0: Abusia Wasugusu, Sienya Sapofia Jumedi, Ewa Plan B. 104.5 FM. So, yeah, the first segment, no, Ebeshisha. So, my co host, Ediano Ba Okrubi, Abetina, say, we need to say, Amamre Hong Kong, Ebrena, so, and in Tiano, and not ye barbet chain. A young question about Okrubin chain, not ye mano a chain, and mano a quaba. Edu,
1: I was here,
0: my chain.
1: Ya son.
0: Let us sing.
1: Namiadum. I want you to announce it.
0: Miss Mahuinge.
1: Nobody has it.
0: Okay. And I ya wada.
1: Okay.
0: What bets na see the name say Udi Bura baby. Ebe shuchi a man yeni a mamre hung komo.
2: 104.5. And
0: I wabet na see a hen out the echo.
1: Okay. I was here nobody has it. Nafi. Mind na ya hu a kwa ba san say a kwa ya sa ya baby. Nene ti fo nso ase ene yauda si do man fo so na ya kai anom ya hwe amane ene amamre hun komo ana ya twetwe na kwesi ene no ya ba hwe se bomofo se unu bomofo
0: hunter
1: okay o ya de
2: this is plan B.
1: Ya hwe se bomofo kanete timle mu no amane kwanso no bomofo bi firi mu a ede nana yeye amane be nana yeye ezanze empenefo kwa o kase bi se enye de bomofo ko hu wiro mu nyina na obeka kire se sa dwuma no enye dwuma ketuasa emu e wonsem ezanze emu a omnum ko di asie no enya bo bi na yaboa ebiro mu oso no niema ekoso ho ti kire se nana no wuni mudie mu no wakan amane mu no mu hu se niema abomofo hye niema hodo pi ahonhom ne ade a enti bomofo bi efi mu a e wase ye amane bi ne ye de pam sasa ye de pam so bi a efi bomofo no achi ai sanse wono ekumwa ye nka hwe na ono wudi a mo baye na yi ene na kire se yanso se be kire mu enti ene ma hodo bibiri ne koso ti mpenifo wa mane a ye de ekura bomofo ti ene ene ho nkomo na kosia ye ba be twetwe
0: okay
2: 104
1: akosia nsa se wo
0: yo
1: akosia de di kan se ye ka amane kwan so tete mmremu de na mpenifo ta ye ne de mi nim de se bomofo bi firi mu a ye da so ye sa amane ne de a na de ye ka de ye tete di mu a na nanom aboyen ka ye e wo ho na ye kan de tie nyina ne se da kwa se bomofo efrim ya amane kwa so no ne yere ya wane no etie no se bomofo efrim a da no ne yere etu sugu na kire se card wo na esu no enye su keke e won sem a ya kan wo esu no mu na ensem no ebi ene se eja bomofo na onwadwo ehe ena wowo yeah enu nti ama ene woda tisebia aboapon ka aboapon aboa oso sebia woda oso no afan sebia woda osebo afan sebia woda abo bi oso bi otundi ni din eka nti esunu musam ni ebino no na oba no asu nyina wie no na bia ade akyea na se ye behu se se na asie no de de kan se de wono ye ayi pasuni no wono edi kan ede atuduro
0: chaza ayi pasuni e ho
1: ya wono edi ayi nanim ye be ye ayi no afiti dotiye kosi ayi pa no ni odi anim odi anim no wono ye fe na ayi pasuni
0: okay
1: ti wono edi kan ede atuduro atuduro miensa ekomo aye koma abomofo na aka no
0: e tuduro ni gunpowder
1: aye
2: this is plan B
1: wode koma abomofo no aka no ya wono mo kuru mo no wode koma mo na e kire se biribia si wo mo enipa bia firi mo e do se atuduro no mo didi omo dwuma die pa te no ne ahyenso dia e kire se bomofo se anso bomofo bia no wo so owo sa ade no e wono ho aha te no ne o ma ahyenso dia to wode sa ade no ekọ ma wono wode ase wo ma yi aha ano achi no ofri ho a okọ adonte hene ho na wode nsa akobwa adonte hina mane se de asie ne
3: plan B FM
1: wa yesa mane ye dikan no ni ekomi no no de no ewie pa na wawie na tetemne mu no se bomo fo free mu a akosia nansan so ana ye ye ye ye yi no sie no ye na ye nyina nansan so enti ade ba kina ayie no ahase a dotie no ahase a ne ebam ni abusia no ene ye na nafofo na ase nkuro fo na mpo ye abomofo no a wonoma ka no no wonom esi emu no hupe e ma de achi twado ni ade nyina no e ma ade achi nti anopa no a
3: ye dotie no
1: ahase no wamo ede emuno aba ya wano madeta nuono na amani ya enosu edikain enese abomofono ya akanuono ekwa jete habama ediba tuwamo kwa jete habama na ediba na wano matai ewa yenase watai wa yenase ya na bomofu peni nua udi bomofono wakani jina nimono wano apa ajra habama nua ya kasi ya dijurano wapesa ahabani no na odibo ahabani no a wanoma tai no mu a na odi apete omobo yi na asini na so odi apete omso odi apete omso e kire se oyi emusu biere free omso ewo ayie no emwo nti waya samane no odi kan no e de awie no afi bomofo no wono afri mu no ni nua kuma anase ni busue ni bi ekofa aso e de ba owi a wode besi aka ho na wode akoko fufuo enso aka ho wode aba dwabo no ase na wonmo ayomo bidibia no awi a bia domienu don etoso domienu no abo a ye bepe crabbread ya ma ye amunu ana abomofo no wo firi mo no ansa na ye bekope crabbread no ye di kan ye kwa hinfie nti bomofo peni adonte hene ana feso bomofo no ne abusua mpenifobia aka eto santene ekwa hinfie na wonmo ekwa hinfia na wonmo akobwa mane se ebra so se ye de hie no yakope krabre edemano enti ho no soso no ye ye amane ewo ho ansa na ye befo mu no e de yakọ amusie enti ehọ no de de kan ne se ye be yapa ye ewo ho ye yapa ye no ewia afi adonte hene efa aso no a ye de bae no wo so aso mu e wo ne nsabe nkum mu na osomu wi a na wakanche kire se wakansem na nsam na o kan nyina eye se wo de yi mu so bia no a ebe ba kuro no so se mu so bia e ba kuro no mu a se emo ano akwa agina se wonu be ye biribi ana honhoma wo wiram akwa agina so no e be ye biribi e wo kuro no mu a wade sa wakanche ade yi sa musu no ade afri ho owi a wade aso na bofo mprensa na wonu awie no na ya de aso no ama ohene ohene so de ahye ni nsabe nkum ohene so akanche ade yi musu afri ne manfo so aha di wi abe chire chire mu de ntia adonte ne di kan ba ohene de aba na de etoso na ohene so ade akanche yi musu afri ne manfo no so onso ewi a adonte hina agye aso no wadi abofom emprensa ewo hene ni dimu wano ohene wiye ni dia afeso no na aba eye abomofo no a wono mo ewo ho no wom so epeni te abomofo peni wano so aso aso num ne nsabe nkum wano so akanche ede yi musu afri abomofo no so onso wiye ade aso na abofom emprensa ya ye ho amane no awie ya ahemfie ne na wiye afie wono mo a ekotu amana no akọ afi wo mo so akwa yie na se akofa amuno di akọ no wono mo so akọ na ye nkyre saa ni ma miensa no akọ so wo ahemfie ho no emu de de kan a ye ka dote hene de no ye ka dote hene a adonte hene ahemfie no wakọ se wo sereni wo mo na wono mu edi bibia nim enti sa ye okọ sa ye dian bibia no ono adonte hene ani di ani asana de sa ye kumpo na ye bekọ adonte hene bi di nim ono akọ wo sereni aha wono no dwuma no enti bibia ni a kro no bibia no so di anim eno nti ana ono no edi kan ekoyi samusu na firi kro no so sans ono no emusu bi eba ono na so di anim kokoshia enti ono nti ono no edi kan ekoyi efiri kro no nyina so na fe ohene ade ne manfo nyina ahyanase ha enti na ono so so eyi efiri ne manfo so na afi eya abomofo nyina apeni no wono so eda abomofo na ano to wono so so ekwi ni de afi abomofo so
3: 104
1: tino ni chichimu a ewomuo na yakọ amusie ho a ye de amuno akọ ya tu amna wie ehọ so amane yakọ so ehọ no yakọ amusie ho no a ye tu amna na wie no ye de ensuo kakra gu amna nim na ye kasa no a kasa enyamu no abra no a bomofo no awu no bomofo no emma ene ebusua edikan ekonwrem ekotwa nnuaporewa edeba ha entino omakotwa nnuaporewa ne edeba no enu ya bra bomofo no awu no me di jam tra me di abeshimu.